0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina u zvanu.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.
4: Tvoj radio.
5: Evo, nadam se da vam je ovaj retro početak dana legao uz kavicu. Nastavit ćemo još malo tako, no ovaj puta idemo na domaći teren, pa ćemo čuti prvo Đoleta, odnosno Đorđa Balaševića, Đoleta, djevojka sa Čardaš. Nogama Kraljevi ulice izvešće nam Djevojko mala, a Samo jednom se ljubi izvešće nam Massimo.
4: Radio Lošinj.

0: 92,8.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina u dva.
1: Znači, stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko?
4: Radio Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Odlične vijesti za sve gurmane. Restoran Nautika ponovno je otvoren u Marini Lošinj.
2: Uz samo more, s najljepšim pogledom na uvalu Augustu i Mali Lošinj, Nautika donosi vrhunsku gastro ponudu. Izaberite omiljene pice s boškarinom, karpačom od kozica, vegan ili klasik Nautika. Ne propustite ni sočne burgere od domaćeg Engusa i crne slavonske svinje.
1: Uživajte u opuštenoj atmosferi kafe bara uz osvježavajuće koktele već od 7 sati ujutro. Restoran kuha za vas od podneva do 22. Sve spremamo i za van.
2: Parking za goste je besplatan. Adresa je Rujnica 4A.
1: Restoran Nautika. Uokvirite ljeto najboljim okusima.
3: Jadranka trgovina tudi ta teden prinaša odlične akcije. Na oddelku sadja in zelenjave vas čakajo belo grozdje za 3,09 € na kilogram, marelice za 2,04 € ter česen za 3,59 € na kilogram. Iz trgovine priporočamo še mlečni namaz Ducatela, original ali zelenjavo, za samo 79 €. Podravski špek za 3,99 € ter podravkine kisle kumarice za samo 1,99 €. V mesnici Maxi Marketa pa izpostavljamo svinski stegneni del brez kosti za 3,79 € na kilogram ter purani file za 8,99 € na kilogram. Za vaš lepši dan!
4: U trgovinama Mana ljetna odjeća iz novog kataloga po super cijenama. 20% popusta pri kupnji dva kupaća kostima i čak 30% za tri ili više. Mana HR.

0: Blic razgovor.
1: Kao što smo i najavili, evo imat ćemo jedan kratki razgovor sa zapovjednikom javne vatrogasne postaje Mali Lošinj, Marinom Brčićem. Marine, da li se čujemo?
2: Dobar dan, čujemo se.
1: Evo, lijepi pozdrav tebi i tvojoj ekipi dole. Prvo ono što nas zanima, malo od posljednjeg našeg javljanja, tvojeg gostovanja u emisiji, da nam malo kažeš kakve su aktivnosti bile.
2: Pa, klasika. Jako su velike suše, borovi pucaju, padaju. Imamo dosta dojava o roštiljima na plažama, tako da smo tu malo pojačali ophodnje i gliserom i autom sa dronom. Rekli bi, napadamo sa svih strana da nam preventiva bude što jača.
1: Evo, kad si spomenuo to paljenje vatre na plažama i roštiljanje, iako svake godine ponavljamo, nažalost treba ponavljati, vezano za zabranu paljenja i protupožarna sezona.
2: Pa da, zabrana paljenja je od 1.6. Kod nas je problem, evo, što već dva mjeseca otprilike kiša nije pala, ogromne su suše, tako da strogo s toga trebamo paziti. I ovim putem bih zamolio građane, isto pripazite koliko god možete, ako vidite išta sumnjivo, slobodno nazovite 193, reagirat ćemo odmah, pa makar došli ne bilo ništa, jer najgore kad pusti neko će drugi, onda to ode u krivu stranu.
1: Naravno, moramo i onom što nije baš popularno, o kaznama. Znači, propisane su i kazne za one koji ne poštuju ove zabrane.
2: Tako je, propisane su novčane kazne, međutim, da bi došlo do kazne, moramo mi izaći na intervenciju, pa policija. To je onda dugotrajni postupak, a to je sad preko ljeta. Svi znamo da i mi imamo puno posla, i oni. I onda je teško uhvatiti tog gosta na licu mjesta.
1: Je, a i ne daj Bože nečeg velikog, mislim, na požar ili nešto, kazne više manje, onda bude kasno.
2: Tako je, tako je.
1: Marine, ništa, evo, hvala ti za ovo današnje javljanje. Želim vam što manje posla, naravno, bit će svima onda bolje i svako dobro.
2: Hvala lijepo i oprezno.
1: Pozdrav.
2: Pozdrav, bok, bok.
0: Blic razgovor.

0: Ti si u stvari ritam otoka, 20 minuta do 1 već. Plovimo kroz ovaj četvrtak vrlo ugodno, vrlo lagano. Držimo se klime i dobrog raspoloženja. Jednu poparu u nastavku skuhali su Oliver i Džiboni, a kakvo je se to popari radi, rekao je Džibo nešto o tome.
1: Da smo sada, ne znam, zid do zida dva restorana, jedan se zove Oliver, drugi se zove Džiboni. Znači, sad ja nađem neki, razmišljam, recept fantastičan za poparu. I onda pita Oliver, daj to meni. I ja kažem, evo, jo to nosi tamo pod sebe, tako. Boliti stvarno, nekoga moraš iskreno boliti. E, mi smo se iskreno ono boli. Iskreno.
0: A iskreno je nastala jedna od najvećih pjesama ovog dua i prvi duet U ljubav vjera nemam pjevaju Oliver i Džiboni, autor stihova i teksta Zlatan Stipić i Džiboni. Pojačaj i uživaj.

stakla. Žam usred pustinje, zatvor zlatnih vrata. Kriv se pravom smiluje, snikar prazni plat. Ustajam se predaje, krovišta bez kuće.

0: Njišemo se uz Giuliana. I fa fa. 5 do 2, dobro ti dan uz tvojica Motoka.
1: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
2: Pojačaj i uživaj. Radio Lošin.
3: Ed Sheeran u 2:06. Shakira je

0: spoznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
1: Dobar dan! Tražim suvenir, nešto autentično, ručno izrađeno, posebno.
2: A meni treba poklon za obiteljsku proslavu. Nešto domaće, lošinsko.
3: Lošinski krokant. Ponos Lošinja od Bečkog dvora do Guinnessove knjige rekorda. Svečana je slastica lošinskih kapetana koju na vrhuncu proslave sabljom razbijamo za sreću. Krokantesa. Sažima tu otočnu tradiciju u praktični suvenir kao najslađu uspomenu s otoka Lošinja ili poklon najdražima. Lošinski krokant Krokantesa potražite u slastičarnicama Moby Dick Nerezine, Veli i Mali Lošinj. I ne zaboravite ga razbiti za sreću.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.

0: barba, Freddy. Pa čo je to? Pa vi letite uz brdo.
1: A nego ča, mali moj, sreća da sam te poslušao i kupio e-bike u Mediteran Sportu. Rekao sam ti, kad već ne mogu biti mlađi, e mogu biti brži.
0: Ma svaka čast, izgleda moćno, a cijena bit će paprena.
1: Ma kakvi, na 36 rata, a cijena ista ko na kontinentu. Nema više uzbrdo, nizbrdo, sad samo guštam.
2: Dođite i vi po svoj novi pogon za otočke ceste. Mediteran Sport u Malom Lošinju nudi vrhunske merida i trek bicikle, e-skutere, opremu i stručan servis. Mediteran Sport.
1: Hajde, Viktore, stisni te pedale. Čeka nas kava na rivi.
3: Evo nas opet, reklame su prošle. Idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Draga, mislim da nam je hladnjak upravo otišao u mirovinu.
2: Odlično, idemo u Frigotehniku po Liebherr.
1: Liebherr? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.
2: Ali u Frigotehnici na Lošinju sad daju čak 10 godina pune garancije.
1: Vrhunski Liebherr uređaji čekaju vas u prodajnom centru Frigotehnika Dražica 18, Mali Lošinj. Radno vrijeme non stop, od 8 do 20 sati, subotom do 13.
2: Frigotehnika, uključi za kvalitetu.
3: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
4: Slušaš Radio Lošinj.

0: kakav ja hurac. 92,8 MHz.
1: Slušate radio Mali Lošinj.
0: Radio Jadranka.
2: Poslušajte reprizu.
3: You ready? I'm ready.

jednom Vincu smo svirili ovako neki amplak prije par godina, jedno 6, 7, 8, ne znam. E, onda su rekli šta je ovo električni kauboj? I da se nisu prevalili, vidjet ćete i sljedeće numere.